0: Ali. Studijni
1: polostanje u crtekama Sofija. Muzika, kultura, misterija, konspiracije, opštestveni tajni. Ne propustite svaki četvrtak od 16 do 18. Mega.